0: de kama ya de nene ne ba ya de ne kra ya ne e ba ya de ne kra si ne ba ka ne na ne o ma a ne ba ka de ne e ni mama ya ne na kra ma e mama isha ne ne kra ma
1: ne bo ko chi chu fu ma ja kan di chingo sio ba ba ka chu ku
2: ba sa ne ba de bon ba ju ba ba venir de l'élévation ya na te ba
3: J'ai vécu
4: You walk back down this door, and it's a fucking I still